On fiilan liit mei jo ku chesa ku mei ku sangra liit ja ku chikra ku nimbus mei sa ma shungies mua ma tu dimbaya. Ma le mundi tu luso lantingo parari ku chikra ndi tu munom chigao cheni a stambadwa ya buma la sanga. Hehehe. Sa kuno kwatu kunyasa osta ziti zo sangra liit ndi tu mei sin tsokoma.